I tako kaže Armin Muzaferi, a dobro vam jutro još jednom, 7 sati i 37 minuta, kada su u pitanju radarske kontrole od 10.30 do 11 sati i 30 minuta, vršiće se u Alipašinoj ulici u srednjem od 11 do 12 i večeras u terminu od 22 do 23 sata u ulici Safeta Hadžića na Mojmilu. Eto, dakle, čuli ste što se tiče radarskih kontrola, mi ćemo malo zasvirati još u 7.45 par minuta zabave za naše najmlađe, pa se vraćamo ostalim sadržajima jutarnjeg programa. Svakako ne mijenjajte frekvenciju. Evo, u nastavku slušamo Bijelo dugme, Eto baš hoću. Ostanite uz jutro.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna. I Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Evo, slušali smo grupu Magazin, 9 sati i 26 minuta, pratite jutarnji program, posjećamo još jednom zbog saobraćene nezgode, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Travnik-Omar kod mjesta Turbe, eto da znate svi ukoliko putujete ovom dionicom, a posjetit ćemo što se tiče graničnih prelaza, duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, a na graničnom prelazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Eto, tako kažu iz Bihamka, želimo vam sretan put. Ukoliko putujete, ukoliko ne, ostanite i dalje uz nas, pratite jutarnji program, zajedno smo do 11 sati.

Imamo točno 12 sati i 15 minuta, dakle nastavljamo druženje kroz popodnevni program uz dobru muziku. Evo, za razliku od prije podne kada je bilo kiše, pljuskova, pa ponegdje i grmljavine, evo već je ljepši dan, pa no, palo je malo kiše, za uhar je i drago nam je zbog toga. Vama želim ugodan dan, da i dalje ostanete uz nas, da uživate uz dobru muziku. U 12 sati i 30 minuta Him za polovina, malo ćemo to da sevdišemo nekih 10-15 minuta, pa se opet vraćamo druženju novim talasima uz dobre hitove. Ne mijenjajte frekvenciju.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade.

U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući. Imam sve, al nemam s kim.

0: Moguća.
1: Da, ovo i dalje je Radio Voglašća, poštovani slušalci, dalje je emisija Pisma iz komšiluka, broj telefona 434-888 ili Viber broj 0620451118, danas nam sve funkcioniše za razliku od juče, Muhamed napravio, tako da zovite, pišite, slušamo ono što vi želite. Ide Šemsa Suljaković, pjesma se zove Šta bi dao, ja je, čini mi se, nisam nikad čula, pa hajde da čujemo kako zvuči.

0: Rádio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: 15 sati i 47 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ono što sada slušate jesu pisma iz komšiluka. Ja sam upravo sada dobila informaciju, evo, vi me možete demantovati ukoliko nije tačna, da je gužva na magistralnom putu Sarajevo-Vogošća, iako radno vrijeme većini još uvijek nije završilo, ali eto tako da znate ukoliko ste u automobilu. Znači, slušamo narodnu muziku sve do 17 sati, birate vi putem telefona 434-888, a možete nam i pisati na Viber broj 062-045-118. Dobili smo još jednu muzičku želju, Đogani takva kao ja, mislim da se pjesma zove. Dok ja to pokušam naći, slušamo, da vidimo šta nam je računar odabrao, kaže Viki Miljković 5 minuta, pa onda Nino Usne vrele kao žar, mislim. Hajde da ja tražim ovu Đoganijevu.

E, tako je pjevao Sinan Sakić. Mi smo dobili novu poruku. Javila nam se draga Sabira, kaže: pozdrav slušaocima i ekipi Radija Vogošća, posebno našoj Azrici, hvala vam mnogo. Može li Hald Bešlić Okuj me care? I hvala. Naravno, ide Halid, ide Okuj me care. I hvala mnogo za javljanje i divne riječi.

Radio Voguša. Idemo dalje, poštovani slušaoci, ovo sam na trenutak zastala jer smo dobili poruku upravo sad. Javio nam se je Džemo, kaže pozdrav svima, može li Kemal Malovčić, vjerovatno i pjesma Carinik, ne znam da li je imamo, evo samo, u stvari pogledat ću da li je imamo, ukoliko ne imamo onda ćemo je probat skinti. Ide Selma Bajrami specijalno za jednu Amru, zašto boli kad se voli? Eto da čujemo.

Dođe Heke, rodio ga dedo, nije nam odavno dolazio. Veli, naka ga depresija janula, ide i kod Hećma. Pitamo ga šta mu je to i on nam počeku objašnjavati kako je vazda umoran i nema volje ni zašto. Ne imaš ti to, sine Heke. Šta su ti god rekli da je, u nas to niko nikad nije imao, nego ti, sine, slabo jedeš, a snaga i radost na usta ulaze. Veli mu Fata i stade pripremati pred njeg metat sve one zjafete što on voli, od uštipaka, mladog kajmaka, suđuke, suhog mesa, potanko narezanog, te Heke poče jest, pričati, smija se sa nama, a dedu se privali i ono masti brke. Nešto konta. Kad imaš nanu, ne mireš nikad bi gladan, a kamoli umoran i bezvoljan. Ne da nana tim modernim bolešnjama ni blizu. Jok,

Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća sve do 19 sati kada pratimo Vogošćansku hroniku. Sve do 19 sati slušamo narodnu muziku. Dobili smo još jednu poruku, ovaj put nam pisao Sanel, kaže: pozdrav vama i svim slušaocima, za mene i moju divnu suprugu Kemal Malovčić, rekla si mi da ne voliš zimu. Evo, zaista ste mi izmamili osmijeh i hvala vam lijepo zbog toga. Pozdrav za vas i pozdrav za vašu divnu suprugu i slijedi Kemal, rekla si mi da ne voliš zimu.

0: Radio Vogušća.
1: 18:48, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Evo još malo sviramo i pjevamo od 19 sati. Vi to već znate, Vogošćanska hronika. Hroniku danas uređuje i vodi Amela Kobiljak. Šta da vam kažem, moje ime je Azra Grbo. Ja sam zaista uživala i danas da se družim sa vama. Sjajno se zabavljam, nadam se da je i kod vas ista situacija. Naravno, ostaću tu sve do 20 sati, pa ukoliko nešto bude trebalo, tu smo. Slušajte Hroniku od 19. Do 19, evo za početak, Jana kaže, gori kuća naša.

a kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožda jakna puno sjaja, pruža ruku, reče kratko. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pljesno, stari auto već je kresno.

U vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih

raspoloženje vlada. Hajde jedan brisak, onako neartikulisan za sam početak na 3-4.